0: सम्परिपाल्यते येन सह भगवत्याः दुर्गायाः पारंपरिकम् आवाहनम् अथ बंगालप्रदेशस्य बृहत्तमस्य वार्षिकमहोत्सवस्य दुर्गापूजापर्वणः आगमनसन्देशः प्राप्यते। पारंपरिक हिन्दुमान्यतानुसारम् अयं दिवसः पूर्वजेभ्यः श्रद्धाञ्जलिसमर्पणाय समर्पितानां पितृपक्षाणां परिसमाप्तेः अथ च देवीपक्षाणां मंगलमय प्रारम्भस्य परिचायकः वर्तते। अस्माकं कोलकाता वार्ताहरः सूचयति यत् महालय पर्व आकाशवाण्याः कालजयी ध्वनि कार्यक्रमेण महिषासुरमर्दिनी इत्यनेन सह अभिन्नतया सम्बद्धमस्ति, यस्य प्रसारणं प्रत्यूषे क्रियते। वीरेन्द्र कृष्णभद्रस्य विशिष्ट वाचनेन संस्कृत मन्त्रघोषैः अथ च भक्तिगीतैः सज्जितः अयं कार्यक्रमः वंशेभ्यः बंगाल संस्कृतेः अविभाज्यम् अङ्गं वर्तते। भगवत्याः दुर्गायाः आवाहनेन सम्पूर्णपरिवेशः भक्त्या उत्कण्ठया अथ उत्सवीयोल्लासेन परिपूर्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी महालयपर्वणः शुभावसरे देशवासिभ्यः शुभाशयान् प्रकटितवान्। सामाजिकपटलीयसन्देशे प्रधानमन्त्रिणा कामना कृता यत् भगवत्याः दुर्गायाः मङ्गलमयः आशीर्वादः समाजे सुखं करुणां नवाशां च संचारयेत्, सः सर्वत्र शान्तेः समृद्धेः च साम्राज्यं प्रवर्धेत इति प्रार्थितवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: करस्पर्शेन सद्यः वार्ता प्राप्तये एक्स् पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुसरन्तु। आकाशवाणी समाचार इति व्हाट्सएप वाहिन्या च सह संयुज्यन्ता।
0: भारतीय जनता पार्टी इति दलेन अद्य प्रतिपादितं यत् सद्यः सम्पन्न उपनिर्वाचनेषु दलस्य विजयेन इदं स्पष्टीभवति यत् देशे अराजकतां प्रसारयितुम् इच्छतां तत्त्वानां प्रयासाः लोकतन्त्रेण निरस्तीकृताः। नवदिल्ल्यां वार्ताहरसम्मेलनं सम्बोधयन् भाजपा सांसदः वरिष्ठनेता च रविशङ्करप्रसादः अवोचत् यत् भारतीयजनतादलं शान्तिपूर्णप्रतिषेधस्य विरोधी नास्ति, किन्तु विपक्षिदलानि स्वकीयां निर्वाचनपराजयं परिहर्तुं मार्गेषु विरोधप्रदर्शनस्य आश्रयं गृह्णन्ति। सः विपक्षिदलानामुपरि आरोपं कृतवान् यत् ते स्वप्रतिषेधेन विगत त्रिचतुर्दिनेभ्यः दिल्लीवासिनां कृते महतः क्लेशान् उत्पादयन्ति। भाजपानेत्राग्रे स्पष्टीकृतं यत् देशः लोकतान्त्रिकमर्यादया संसदि निर्वाचितप्रतिनिधिभिः अथ च उत्तरदायित्वभावेन एव सञ्चाल्यते। सः लोकसभायां विपक्षनेतारं राहुलगान्धिनम् अभिलक्ष्य आरोपम् अकरोत् यत् तेन संवैधानिकसंस्थानां गरिमा कलङ्किता अवमानिता च।
2: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले CJP और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में CPI CPM भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
0: संयुक्त राष्ट्र संघे भारतेन जम्मू कश्मीर विषये मिथ्या प्रचाराय असत्य कथनानां च कृते पाकिस्तानस्य तीव्रा भर्त्सना कृता। भारतेन दृढतया प्रतिपादितं यत् अयं केन्द्र शासित प्रदेशः भारतस्य अभिन्नं अपृथक्करणीयं अंगमस्ति, सदैव स्थास्यति च। न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः चतुर्थ समितौ उपनिवेशवाद उन्मूलन इति विषये आयोजितायां चर्चायां भारतेन प्रत्युत्तर अधिकारस्य प्रयोगः कृतः। तत्र संसद सदस्या महिमा कुमारी मेवाड़ महोदया पाकिस्तान प्रतिनिधेः वक्तव्यस्य प्रत्युत्तरं दत्तवती। न्यूयॉर्क स्थितेन संयुक्त राष्ट्र संघे भारतस्य स्थायी मिशन इत्यनेन एक्स इति सामाजिक पटले सूचितं यत् संसद सदस्यया महिमा कुमारी मेवाड़ महोदयया जम्मू कश्मीर सम्बद्ध मिथ्यापवादानां प्रसाराय संयुक्त राष्ट्र मञ्चस्य दुरुपयोगाय च पाकिस्तानस्य तीव्र निन्दा कृता। आकाशवाणी रायपुरस्य उपनिदेशकः विकल्प शुक्लः तीव्र हृदयाघातेन अद्य अपराह्णे दिवंगतः। भारत ऋतु विभागिनद्य बिहार कर्नाटक।